0: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
4: Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Gul container!
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted. Hear the clock ticking on the wall.

0: go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag

stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre

0: du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig! I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten. I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: her er VG Nyhetene. Aldri tidligere har det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august I år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
1: Temperaturen ved jordoverflaten I august anslås til å være I gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn I førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke I tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også I havet ble varmerekorden tangert med LRNTB grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I Sumy I Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas I går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane I Champions League I går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det en fin torsdagsmorgen, og det blir fint videre også, skal vi tro meteorologene, for det meldt om stort sett oppholdsvær og sol, stor sol og blå himmel meldes det for starten av ettermiddagen, og temperaturer på 14-15 grader, svak vind ifra øst, nordøst nå, og så får vi en svak til flau vind ifra nord-nordvest utover dagen, med solnedgang klokka 2016.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi hadde to store cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i går, og vi har to store cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i dag også. Rotterdam ligger til kai sammen med New Statendam. Rotterdam et forholdsvis stort skip med plass til 2666 passasjerer, og like bak i antall passasjerer finner vi altså New Statendam, som har plass til 2650 passasjerer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Gul container!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi har denne uka her nå delt ut gratis billetter til bil- og motorshow-messa som går av stabelen i Sparebanken Møre Arena i helga. Fredag, lørdag og søndag fylles messa med, eller hallen, med masse bilsnadder. Og du kan få gratis billetter til, til helgas messe ved hjelp av en aldri så liten melding på Facebook eller Instagram, der du skriver hva som din drømmebil. Og for min egen del så jeg ikke så veldig opphengt i biler, men hvis jeg skulle ha fått valgt hvilken som helst bil, så tror jeg hadde tatt, det kom til sånn, så vidt jeg har forstått, ny dansk superbil, som heter Senvo. Så den skal koste rolige 30 millioner kroner, som liksom den laveste prisen for disse superbilene. Så hvis jeg kunne ha valgt hva som helst bil, så hadde jeg valgt en sånn dansk Senvo Aurora, heter vel den her noe heftigste, om jeg har skjønt det riktig. Og så hadde jeg sagt takk for den, og så hadde jeg solgt den til en annen tulling, så hadde jeg vært villig til å kjøpe en bil for 30 millioner. Men det ikke sikkert den bilen din favoritt. Send med hva som din favorittbil, og så kan det være det du som stikker av med dagens billetter til helgas bil- og motorshow-messe i Sparebanken Møre Arena.

0: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin torsdag I vente, beklager. Litt skye først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund så får vi stort sett svak vind, først ifra nordøst, og så ifra nord-nordvest I ettermiddag og til kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å ta seg opp med trafikk på Sunnmørsveiene, men enn så lenge så det for så vidt rolig. Det her I Ålesund sentrum ganske stille og rolig akkurat nå faktisk, men vi vet jo at klokka når den passerer halv åtte så begynner det å røre seg litt ekstra I trafikken. Folk begynner å gjøre seg klar til jobb og skole, barnehage og så videre, så... Vær tålmodig, så skal du se at det blir en knirkefri dag I trafikken.

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump talte I natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten I kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget I november. Beløpet tilsvarer rett I underkant av 46,000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
3: Skulle Holmestedet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det også lite gass på lager I Europa og lite vann I sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norgespris bli justert.
1: Reporter Frode Sti. En mann I 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann I 40-årene, pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind I fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16. Det har vært en innholdsrik festivalsommer I Ålesund, men vi faktisk ikke helt ferdig enda. For I dag så startet Ålesund Folkfestival, og frem til søndag skal folkemusikken få fylle flere arenaer rundt omkring I Ålesund sentrum. Og vi skal høre mer om akkurat dette, for nå har vi I studio styreleder I Ålesund Folkfestival, Kristina Farstad Bjørdal og Malin Olsvik Volstad. Velkommen til dere.
6: Tusen takk.
4: Rette meg til det først, Kristina. Hvordan følelsen nå når festivalen endelig starter?
6: Nei, det jo litt skrekkblandet fryd da. Vi gleder oss jo veldig til alle som kommer og artister som vi kjenner godt fra hele landet fra før og har møtt der. Og vi vet jo at det blir fulle hus med artister og at vi skal høre på hverandre, men håper veldig også at lokalbefolkningen tek turen og tester ut hva dette her kan være da.
4: Men Ålesund Folkfestival kanskje nytt for enkelte. Hvordan oppstod ideen om at Ålesund skulle få sin egen folkemusikkfestival?
6: Ja, det jo første år I år vi arrangerer, og dette her jo noe... Jeg driver jo masse med folkmusikk, og kjæresten min Marius driver også masse med folkmusikk, så det jo noe vi snakket om en stund. Men så bare kjente vi at nå det på tide. Så jeg tok kontakt med Stefan Olsen, og han hadde parallelt med dette tenkt på det og ordnet det på fabrikken, så da slo vi oss sammen. I tillegg til at Malin har begynt å være med meg på folkemusikarrangement og blitt litt bitt av basillen. Nei, jo, i hvert fall.
4: Ja, for det, jeg har forstått det sånn, Malin, at det, du jobber jo som produsent I festivalen, men hvordan din musikalske bakgrunn?
7: Absolutt ingen musikalsk bakgrunn. Det bare venninne med Kristina, og så har jeg bare kommet inn I miljøet.
4: Men hva som gjør at du har på en måte fått øynene litt opp for folkemusikken, og hva det med den musikken som, som på en måte treffer deg?
7: Nei, altså først så tenkte jeg litt sånn, oi, trekspill. men så har jeg blitt med Kristina litt på konserter og festivaler og sånn, så det ganske, det trenger ikke å være den der trøtte, kjedelige som folk tenker på trekspillmusikk, men det ganske livlig. Det så masse forskjellig. Så det liksom god stemning og livlig, og folk sitter og spiller og koser seg, og det god stemning, så det, det litt der jeg kom inn da og synes det.
4: Du, du jo kanskje liksom vårt vanlige folks alibi da i den sammenhengen her nå, Malin, for de som kanskje ikke sånn dypt inne I folkemusikkmiljøet. Kan, og som produsent, hvordan, eller hva festival skal vi andre, vi utenfor, se for oss? Hva vi har I vente her?
7: Det jo litt forskjellig. Det jo litt sånn for de som på en måte litt mer inne I denne her, og litt mer sånn, hva skal jeg si, Kristina?
6: Nerd.
7: ja, og så har du den der livlige, på en måte dansmusikken da, gammel dans og litt sånn dansmusikk, så det ganske livlig, det ikke, ja, det bare god stemning, så det litt sånn, det litt av alt da, det litt forskjellig. Ja, det kommer å ta en fest på slutten, ja.
4: Men Kristina, det startet jo I dag, som jeg sa innledningsvis, da sparkes det hele I gang, var det til og med søndag. Hvor kan man på en måte oppleve det der?
6: Hvor hen?
4: Ja.
6: Nei, det jo på flere arenaer I byen, blant annet på Fabrikken Kulturscene, som vi har et veldig godt samarbeid med, Parken Kulturhus, og så skal vi ha en folkemusikkgudstjeneste, som vi har I samarbeid med menighetsrådet her. Mm. Og så skal vi jo også ha på Torn Hotel, der vi jo festivalhotellet vårt, og der blir det dansespill begge kvelder på, fra to scener da.
4: Og så... og så det sånn at det, når det hele da, det jo første gangen, som du sa innledningsvis, du arrangerer dette her, eller dere. Når søndag ettermiddag kommer, og du skal på en måte se tilbake på den første folkemusikkfestivalen I Ålesund, hva håper du at du sitter igjen med?
6: Nei, det jeg liksom ser for meg og drømmer om da, at jeg skal sitte for eksempel under dansespill og sitte og bare se på at folk koser seg, og kanskje litt sånn overraskende koser seg for seg selv, da jeg kom til å prøve, og så jøss, dette her var en god følelse å være på. Det noe jeg virkelig håper at jeg sitter igjen med på søndag da, at jeg har fått gitt den opplevelsen til. Så jeg har hatt selv så mange ganger ute I Norge, ikke sant, på disse arrangementene få gitt til Ålesunderen også da.
4: Det jo ikke bare dere ser her. Vi har jo med oss to til, og det godest Jo Asker Li på trekspill, og Carl Petter Oppsal som spiller bass klarinett. Og de skal gi oss en liten smakebit på hva som venter I årets festival, som først av sitt slag altså. Ålesund Folkemusikkfestival går av stabelen I dag, men først en liten pause.

0: Idag så sparkas Ålesund folkfestival I gang. Det den første av sitt slag her I Ålesund og var det til og med søndag. Og før pausa så snakket vi med Kristina Farstad Bjørdal og Malin Olsvike Volstad om festivalen. Og nå skal vi bli enda bedre kjent med folkemusikken. For nå har vi byttet ut damene med to menn som heter Jo Asker Li og Carl Petter Oppsal. Velkommen inn I studio til dere får jeg nesten også si.
1: Tusen takk for det.
0: Carl Petter, rette meg til det først. Du har vært lenge I folkemusikkens verden. Hva som gjorde at det var nettopp den sjangeren som gjorde at du var ja, beite?
1: Ja, det litt interessant, fordi jeg har egentlig vært jazzmusiker da, I snart 50 år. Og så var jeg på... Jeg har liksom alltid hørt litt sånn på folkmusikkaltimen og sånn. Men så var jeg... I folkmusikksamlingen og hørte noen musik som jeg synes lignet på New Orleans musik. Og så var jeg også en tur på Ole Bull Akademiet I Voss, hvor jeg traff på noen felespillere som bare, ja, da, det var kjærlighet ved første blikk eller første høring da.
0: Så, men var det vanskelig å på en måte gå fra for oss som ikke kan dette her da, var det vanskelig å gå fra jazzen til folkmusikken?
1: Ja, det to vanskeligheter som musiker. Det ene at I jazz, eller I hvert fall den musikken jeg spiller, så det ofte sånn fire, du vet, en, to, tre, fire. All populær musikk jo stort sett I fire takt, ikke sant? Mens i folkmusikken så det mye som I tre takt, men ikke bare at det I tre takt, men det også en, to, tre, en, to. Altså slagene litt forskjellige, så det tok lang tid før jeg skjønte det. Det andre at jeg alltid har vært vant til å spille med band. Så det å spille solo, men det utrolig takknemlig for også, at folkmusikken og miljøet rundt meg liksom oppmuntret meg til å spille solo. Da. Og det en helt annen måte å spille på.
0: Har du også bakgrunn som jazzmusiker, Jo, eller det sånn at du startet med folkemusikken for din del?
2: Nei, det startet faktisk med klassisk musikk for min sin del.
0: Ja, ser du.
2: Ja, I... musikkskolen på Voss så I et trekspill eller akkordiomiljø så var veldig veldig godt, men også klassisk retta så, men så på gutarommet så satt jeg og spilte gammel dans og dette var kanskje ikke spillelæreren min så veldig begeistret for så etter hvert så ble det sendt litt I voksenopplæring I vår spilmannslag og der startet på en måte fascinasjon for folkmusikk og så Mens jeg gikk på Norges musikkhøyskole og studerte da, så møtte jeg blant annet Sven Nyhus og et gryende folkmusikkmiljø I Oslo. Og da startet det.
0: Men du spiller jo trekspill, noe som et instrument som jeg tror jeg kan si de fleste kanskje forbinder litt med folkemusikken. Men du, Carl Petter, du spiller bassklarinett. Det også et sånn typisk folkemusikkinstrument?
1: Nei, det det ikke. Altså, du kan si at det finnes klarinett-tradisjoner I Gudbrandsdalen blant annet, og også sørover. Men bassklarinett, altså det brukes jo mye I svensk folkmusikk som sånn bassinstrument. Men jeg, altså det jo bare et fantastisk instrument, og jeg har jo liksom helt fra starten vært litt sånn, folkmusikk behøver ikke nødvendigvis være instrumentavhengig. Vi var med I et band som heter Chateauneuf Spelmannslag, da ble vi enige om at vi skulle lære slottene på gammel måten, men vi skulle ikke nødvendigvis bytte til haringfele. Vi kunne fortsatt spille saksofon og trombone og elgitar og sånn da, ja.
0: Men jeg blir jo nysgjerrig på å høre på disse her instrumentene dere, for da har jeg med I studio, så jeg tenker at dere skal få spille litt, sånn at vi får en smakebit av hva som venter under årets Ålesund Folkfestival.
1: Ja, og dette jo da en ganske fin morgensang som heter «Opp all den ting».

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted. Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hattrick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i mål via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp onsdag. Kaptein Rafinha skårte 2 av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Det knyter sig stor spänning till om styringsrenten snart blir hevet. Prisväxten kan bli avgörande.
2: Prisen har nämligen steget med 3,3% det sista året, meddelar SSB, mot ett anslag på 3,2. Likväl ligger den årliga kärninflationen lite under det centralbanken räknat med. Spörsmålet är om det är nog till att Norges bank håller sig till planen om att heve i september eller väljer att vänta, säger Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter var Frode Sti. Norge och NATO avverget en russisk sabotageplan mot undersjöiska kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som visar till anonyma västliga tjänstepersoner. Russiska fartøy trente på att ta i bruk hemlig teknologi som ska kunna sätta undersjöiska kabler ut av spill när norske, brittiska och amerikanske styrker ska ha grepet in. På Filippinerna är minst 5 personer bekräftat döda och 87 savnet efter att det bröt ut brand i en färge. 134 personer ska ha varit ombord, meddelar nyhetsbyrået AFP. En man i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms i natt. En annen man i 40-årene pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: En man i 20-årene er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han føreretten i 14 måneder og må ta ny føreprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin dag i vente her i Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16. Vi har fått noen gjest i studio, og nå så skal det handle om fart og spenning. For er du en av dem som har drømt om å kjøre for eksempel Formel 1, men som kanskje innser at det toget har gått, da har det kommet et nytt tilbud i Ålesund som kan være verdt å teste. For Ålesund Sim Racing har nylig åpnet med 5 racing-simulatorer, der du kan sette deg bak rattet og kjenne på konkurranseinstinktet uten å bekymre deg for fartsbøter eller dyre reparasjoner. Bak satsingen så står folka fra Ålesund Go-kart-utleie, og med oss i studio har vi daglig leder Darius. God morgen og velkommen.
5: God morgen.
3: Darius, dere har jo allerede en ekte go-kart-bane, men hvor kom ideen om å starte simracing?
5: På grunn av været i Ålesund, det er litt vanskelig å holde go-kart-bane åpen hele året.
3: Så da, det var liksom været som gjorde at vi må få det til en helårsaktivitet.
5: Ja, det er været som er veldig viktig i Ålesund. Og det er når vi ser at folk liker konkurranse, motorsport. Og det er sånn vi prøver å tilby noe nytt i Ålesund som aldri har det. Og det er sånn simracing blir mer og mer populært i verden. Jeg tror det folk kan lære seg å kjøre sim.
3: Men hva er det med simracing som er så spennende da? Eller hva du tror som gjør at det blir mer og mer populært?
5: På grunn av det er lett å begynne. Du får ikke noen skade. Du kan begynne rolig, du kan gjøre feil, du kan lære fra feil. Det kan, hvis du krasjer, det skjer ingenting. Så det er god plass for å begynne å kjøre mye motorsport.
3: Så det er jo i prinsipp egentlig da, altså helt trygt. Du kan oppleve full gass, men det er liksom ingen fare ved det. Men samtidig så er det mange som har opplevd å ha for eksempel dataspill, tv-spill hjemme med bilsport og motorsport, med blant annet ratt og sånne type ting. Men dette her er vel et steg opp?
5: Ja, det er steg opp, så vi har profesjonelle simrace-simulatorer. Og det sånn at det får folk opplevelse, det nesten kjører som Formel 1. Det sånn føler du rotten, og du føler sånn bil.
3: Så du kjenner bevegelse?
5: Du kjenner bevegelse egentlig fra bil.
3: Mm. Men du har jo fem simulatorer. Betyr det at fem personer for eksempel kan kjøre mot hverandre samtidig?
5: Ja, det fem personer kan kjøre mot hverandre samtidig. Det er sånn at de kan snakke med hverandre samtidig. Og da sånn, det ikke bare til dem som kjører det, den simrum er gjort. Det også det til større grupper, eller sånn andre som kommer og ser på. Det vi har storskjermen som kan folk følge hele løpet. Og det hører lyd fra bilene.
3: Men du nevnte jo for eksempel Formel 1. Er det mulig å kjøre annen type racing, eller?
5: Det er mulig. Det er mulig å kjøre GTE og andre forskjellige bilene.
3: Men hvem er det simracing passer for da? Er det noen nedre aldersgrenser? Er det noe vi må ta hensyn til hvis man har lyst til å prøve?
5: Det passer nesten for alle, men vi har sånn sett det som må bli minst 140 cm høyt. Så det er barna må bli minst 140 cm høyt.
3: Så det er ikke noen aldersgrenser, det handler om høyde?
5: Nei, det er bare høyde.
3: Så er du 1,40, så er du good to go.
5: Ja.
3: Ja, nei, men da er det jo mange som kan sjekke av at de har muligheten til å teste. Du var jo litt inn på det i stedet, Arius, at dette er på en måte en fin start på motorsport, hvis man liksom ikke har prøvd det på noe i virkeligheten, enten go-kart eller annet. Hvor mye av det man lærer i en simulator kan man faktisk ta med seg ut på en ekte bane da? Hvis man for eksempel da skal prøve go-kart litt senere.
5: Det hjelper mye egentlig. For det sånn, du lærer seg å bremse, du lærer seg å kjøre riktig spor. Og det sånn, de som veldig flinke simulator, eller kjører mye time, da det får mye erfaring på det. Så det lettere å begynne med go-kart, da du kjenner pedalen egentlig. Så du forstår hvor det er gass og bremse som det viktigste. Du forstår svingene, det og reaksjon og tid som det viktigste i konkurranse.
3: Men hvis vi snur på det da, de som driver med, liksom, kall det profesjonell go-kart, bruker de simulatorer for å trene?
5: Ja, alle nå bruker simulatorer for å trene. Max Verstappen bruker en simulator for å trene.
3: Ja, men da er jo det bare å gå fullstendig Max Verstappen da inne på Ålesund, jeg skulle til å si, du kan jo forstå at du gjør det på Ålesund go-kart utleie også, men kanskje da starte med Ålesund simracing først hvis du er helt fersk. Og Darius, han blir med videre han denne torsdagen, men vi tar oss litt av pause, og så er vi straks tilbake.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han føreretten I 14 måneder og må ta ny føreprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planen vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: en tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I mål via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon, de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmann bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere 5000 dollar hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46 000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra er dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han føreretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07:19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin dag i vente her i Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20:16.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det fortsatt Trond Inge, men jeg fortsatt, ikke fortsatt I studio, var det jeg prøvde å si I det klokka har passert 10.00 denne torsdagen, 10. september. For I dag så det nemlig navnefest på det som vi kjente som Kremmergården, men nå heter det alt. Kremmergården. Kremmergården senteret I Ålesund sentrum har altså blitt en del av Alltid senterkjeden og det feires I dag torsdag, fredag og lørdag med masse spennende og vi skal selvfølgelig ta tempen på det som skjer på dagen I dag, men vi skal også selvfølgelig ta et lite dypdykk I det som skal skje til fredagen og lørdagen. Så dette her har jo vært en særdeles innholdsrik torsdag så langt med gjester, med musikere og det som kunne krype og gå nærmest I 8-timen fra Ålesund Folkfestival. Og så hadde vi Anne Darius I studio klokka 9 som snakket om Ålesund Sim Racing. Og så tar vi og setter prikken over igjen med å sende live ifra Alltid Kremmergården ifra klokka 10.00 til klokka 14.00 I dag. Så det blir masse, masse spennende på radioen fremover. Og du kan selvfølgelig være med hele veien du, hvis du har lyst til det. Men nesten enda kjekkere hvis du kommer til senteret. For her mye på programmet. Det skal vi lære mer om, om ikke så alt for lenge. For da kommer hun Susanne Lunde Pettersen som senterleder og forteller oss om det som på programmet både I dag, fredag og lørdag.

0: Det var Ruben du lyg du fikk her i morgenshowet på Radio Ålesund, som altså har flyttet studio til Alltid Kremmegården. Du fikk kanskje med deg før godeste Ruben at vi sender live fra Alltid Kremmegården fra klokka 10 altså til 14.00. Skravlet gikk om hva som skal skje de neste dagene, men for å faktisk forstå hva som skal skje de neste dagene, så det like greit å bare huke tak i senterlederen selv. Susanne, velkommen til oss.
1: Jo, takk og velkommen til Alltid Kremmegården.
0: Takk for det, gratulerer. Med nytt navn.
1: Takk for det.
0: Det skal skje litt de neste dagene, det skal vi selvfølgelig snakke om, men det som man alltid spør seg, I hvert fall vi som på en måte er vant med å bare bruke dette senteret her nå, hva er det som, hva kan vi forvente? Hva endring er det som skjer?
1: Altså nå som vi har kommet inn I alltid sin kjøpesenter samarbeid, så ligger jo det veldig mye kjekt bak det. Det jo mange fordeler med å være en del av kjeden, blant annet logoen som lyser så fint på utsida. Og vi har jo Ellie og Timba som maskottene til alltid. Og selvfølgelig så får vi være med på alle de kjekke kampanjene som skjer fremover.
0: Altså det blir litt, altså man når man under en kjede så blir det på en måte lettere på arbeidet for din del, eller det mer arbeid?
1: det vil bli lettere, fordi at nå har jo jeg har jo to kjøpsenter, alltid Haram I Brattvåg og Kremmegården, og nå kan jeg endelig bruke på en måte samme materielle på begge senterer, I stedet for å finne på noe eget her, og ja.
0: Ja. Nei, men det godt å høre at du får senke skulderen du også, Susanne, det synes jeg fortjent. Men I dag, I morgen, fredag og lørdag, da skal man senke skuldrene, da skal man svinge seg I glansen, for nå det på en måte offisielt da. Det nå det feires, alt I Kremmegården, det markeres. Hvordan markerer dere det?
1: Nei, først og fremst har jeg tatt på meg paljettoppen. Jeg var oppe på loftet I går kveld og hentet frem den. og så har jo vi gode tilbud I butikkene. Vi kjører stempelkonkurranse, hvor man kan vinne et alltid-ett gavekort på 3000 kroner. Det skal være veldig mange kjekke aktiviteter for barna hele helga. I dag så smeller vi I gang med livesending med dere, så det jo kjempegøy at dere vil være med.
0: Stas å få være her, bare så det sagt.
1: Og så skal vi dele ut 100 handlenett med drikkeflaske nå underveis I livesendingen. Også klokka 1, da blir det gratis kake og kaffe, så da alle velkommen til å få seg et kakestykke.
0: Og da jeg jo I den glade posisjonen at jeg står jo her før kaka servert, så jeg kan på en måte følge litt med, men både jeg og andre lurer sikker på hvor blir den kaka servert?
1: Ja, vi har jo den her flotte bilen vår her inne på senteret, som vi bruker som sånn pop-up-stand, og der har vi satt og bord, og kaka blir trillet ut rett før klokka 1.
0: Da det bare å kjenne seg I besøkelsestid. Den bilen står foran Intersport eller foran Ark, om du vil, alt ettersom. Det masse på agendaen både fredag og lørdag. Tenker kanskje at det jo du skal ta oss en prat til, Susanne. Vi skal være så lenge, så vi har god tid til å kose oss I lag. Så kan vi snakke litt mer kanskje senere om fredagen og lørdagen. Og så skal du så høre på. På vei til Alltid Kremmegården og få litt musikk. Chicago, hard to say I'm sorry.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 11:08 har klokka blitt, og vi sender live fra Alt I Kremmergården frem til klokka 14:00, så her går det slag I slag denne torsdagen, men vi kan ikke glemme at det skjer andre ting på radioen også, for I morgen fredag så skal det nok en gang deles ut gratis kinobletter fra Odeon Kino. Det vi har satt som spørsmål denne uka, det rett og slett hva heter disse to brødrene I Oasis I forbindelse med den nye dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger som har kinopremiere I morgen. Hvis du vet hva de brødrene heter, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer så du med I gratis trekninga av gratis kinobletter fra Odeon Kino. Som sagt innledningsvis, vi skal sende live fra Alt I Kremmergården og navnefesten helt fram til 14:00. Det blir gratis kake og kaffe klokka 13:00 her på senteret. Det jo greit å øremerke seg. Og så skal vi selvfølgelig ta en rask gjennomgang om hva som skal skje på senteret I løpet av dagen sånn ellers litt senere og så skal vi ta en ny prat med Susanne senterlederen på Alt I Kremmergården om hva som skjer fredag og lørdag og så ikke minst så skal vi snakke med enkelt av aktørene her på senteret hvordan synes de det å bli en del av Alt I kjeden og hvordan påvirker det for eksempel butikkene på noen som helst måte kanskje påvirkes de men kanskje på andre måter ingen som helst måte. Det finner vi ut etter hvert. Her får du 21 Pilots Stressed Out.

0: av cannabis er tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag i vente her i Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

Michael Jackson, Man in the Mirror, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund denne solfylte torsdagen 10. september. Vi sender live helt frem til klokka 14.00 I dag fra alt I Kremmergården, og hvis du I zona, spring gjennom senteret, så skal du pina deg få en gratis handlepose med drikkeflaske fra alt I Kremmergården oppi, hvis du bare kommer forbi med her på senteret. Så det jo alltid kjekt å få. Nå kan det se kjekt å få, det musikk fra Benson Boone.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp er 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp onsdag. Kaptein Rafinha skårte 2 av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
2: Og så ser du den uroen som nå lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
1: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin dag i vente her i Ålesund. Litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16. Klokka den har passert 11.00 denne torsdagen 10. september, og vår sending fra Alltid Kremmergården den ruller og går, og den skal rulle helt fram til klokka 14.00. Da det ettermiddagsrøsje som vanlig på radioen med han Jonas, men enn så lenge så må du tåle med, Trond Inge. Og heldigvis så er det bare med du skal høre ifra nå. Du skal høre ifra butikksjef på Lindex her på Alltid Kremmergården, Cecilie. Velkommen bort til oss.
5: Hei, takk skal du ha.
3: Navneendring på senteret. Dere jo en langtlevende butikk her på senteret. Jeg har vært her i 8 år, fortalte du noe før vi gikk på. Har sett mange endringer på senteret. Hvordan har det på en måte vært å være her alle disse 8 årene?
5: Vet du, det i min mening det beste senteret å ligge på. Det et lite, koselig senter som en viktig møteplass for lokalsamfunnet. Og endringer, det som regel alltid bare bra.
3: Ja, for du stiller deg positiv da, antar jeg.
5: Ja, veldig.
3: Til det nye navnet Alltid Kremmergården.
5: Absolutt, det gjør det.
3: Men får det noen sånne, vet du om liksom, det får noen sånne direkte konsekvenser liksom, for dere som butikk? At dere blir pålagt å være med på flere kampanjer eller sånne type ting?
5: Nei, vi elsker jo kampanjene. Så du trenger som regel ikke å pålegge oss å være med på deg. Jeg er jo mor selv, så når senteret og sentrum og det lages til ting her I byen, så hiver jo vi oss med både for å hjelpe til fra butikken sin side, men jeg personlig drar jo med meg hele gjengen min, og vi skal ut og se og oppleve og være la oss, så det tror ikke jeg kommer til å bli noe annerledes. Og Kremmergården har jo alltid vært god på kampanje og aktiviteter, og nå når vi da har en kjede I ryggen, så tror jeg at det bare kan bli bedre.
3: Men nå jo det navnefest både I dag, I morgen, fredag og lørdag. Butikkene har sånn navnefestkampanjer. Ja. Det noe spesielt tilbud hos dere på Lindex?
5: På Lindex, her på Kremmergården, så får du 3 for 2 på hele barnesortimentet vårt. Barnesortimentet vårt.
3: Ja, men det gjelder jo å merke seg da, at det, du presiserer jo Lindex på Kremmergården.
5: Ja, det jo da et lokalt tilbud som du får kun her på Kremmergården, fordi det vi som da feirer at vi blir alltid.
3: Så ikke noen svinger seg inn på en annen Lindex og står der og banker på døra og skal ha det samme tilbudet, så må du til Lindex på Alltid Kremmergården altså. Gjelder tilbudet både I dag, fredag og lørdag?
5: Ja, det gjelder hele helga.
3: Storartet. Men Cecilie, jeg må nødt til å spørre deg om noe annet også. For du har jo, sånn jeg har skjønt, et litt spesielt forhold til dette senteret lenge før du begynte å jobbe på Lindex.
5: Ja.
3: For mannen du gift med, du fikk øynene opp for han her.
5: Ja, mannen min, han var vekter her på Kremmergården for mange, mange år siden. Så det mulig, det var en liten som var litt forelsket da, og da var det viktig å kartlegge hva tid han var på jobb, sånn at man kunne henge I gangene på Kremmergården og kanskje få et smil eller slå av en prat.
3: Fungerte jo.
5: Du, det fungerte veldig bra. Vi feirer 10-års bryllupsdag I dag.
3: Gratulerer.
5: Takk.
3: Så det er ikke bare gode tilbud. Du kan til og med finne kjærligheten på Kremmergården. Alt I Kremmergården, som det faktisk heter nå. Kjenner moms til meg litt. Det sånn for deg også?
5: Alt I Kremmergården, alt I kjærlighet.
3: Ja, Der har du et slagord de kan ta med seg videre, så da har jeg fått høre litt om både ditt privatliv og om tilbudet I butikken, Cecilie. Så da sier jeg tusen takk for at du tok deg tid, og så der du har 10-års bryllupsdag med din mann, så det kanskje noen som lurer på hvor deg og mann og det synger Ray om I Where Is My Husband.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Klokka den nærmer seg 10:30 denne torsdagen 10. september, og vi sender fortsatt live ifra Alt i Kremmergården, der det navnefest for Kremmergården. Har altså, som du skjønner kanskje, fått nytt navn, Alt i Kremmergården. Og når et senter får et nytt navn, så blir det litt endringer. Og noen som har sett nesten samtlige endringer som har skjedd på dette senteret, så det butikken Sisters Point, for de har vært her lengst av alle butikker på senteret. Og for å bli litt bedre kjent med både butikken og ikke minst litt om den lange historien til butikken, så har vi fått to Gitte Igesund til studio her. Velkommen.
1: Heisann.
0: Som jeg sier, lengstlevende butikken på senteret. Det må jo være litt stas å kunne smykke seg med det.
1: Altså, det jo kjempestas. Men, det jo 23 år.
0: Ja, det, og det lenge det.
1: Det kjempelenge.
0: Men Sisters Point jo... Det jo ikke en kjede, så vidt jeg har skjønt.
1: Nei, det en frittstående.
0: Men det familiedrevet, eller hvordan
1: dette
0: fungerer?
1: Det familiedrevet, og vi startet vel opp her i Ålesund i 2001. Og så ble jeg med fra 2003, så har jeg vært med hele 23 år.
0: Ja, såpass altså.
1: Ja.
0: Så, det, og... så du har sett alt som har skjedd her, du egentlig?
1: Jeg har nå vært med på ganske mye.
0: Men hvordan det da på en måte? For dere ligger jo i nesten, det jeg vil kalle, øverste etasje, via Vinmonopolet der. Dere har sett mye endringer som har skjedd her nå. Det har kommet butikker, noen har forsvunnet igjen, og så har det blitt fasadeendringer innvendig. Og hvordan har dere på en måte opplevd senterets utvikling?
1: Altså, det blir jo bare bedre og bedre. Og jeg tenkte at det kan være positivt at vi nå er alltid, for da kjenner mer kunder til det senteret. For Kremmergården i seg selv er ikke det så veldig mange som vet, i hvert fall ikke turismen som kommer til byen, så at det nå står alltid på dørene, det må jo være kjempebra.
0: Ja, det ser kanskje litt mer ut som et senter fra utsiden, for de som ikke er lokale.
1: Ja, det akkurat det.
0: Men hvordan, hvordan har altså, hvordan vil du si betydningen for Kremmergården har vært for Sisters Point da?
1: Det en veldig god beliggenhet. Det at du faktisk har... Du et lite senter, men jeg føler det senteret har det som folk trenger. Og bare med beliggenheten vår, at vi rettet med Vinmonopolet, det jo veldig bra, det derfor vi ligger der vi ligger.
0: Snart tur innom du er ferdig på jorda.
1: Ja da, en liten tur innom der. Ja, så...
0: Men du var jo litt inn på turister, at de jo nå kanskje kjenner, altså ikke kjenner senteret, men at de ser at det kanskje dette her er et kjøpsenter i mye større grad enn kanskje før. Merker dere mye til cruise-turisterne, dere i butikken?
1: Ja, jeg vil egentlig si at vi helt avhengige av dem, selv om vi til det daglige gjennom hele året er vi veldig avhengige av de lokale også, men at det kommer faktisk turister innom her, det gull verdt. Og det jeg tror vi snakker ganske høy prosent av kundene våre er turister.
0: Men når dere en familiedrevet, altså dere en frittstående butikk, dere ikke en del av en kjede, dere har de merker dere har, så jo dere kanskje også litt mer spennende for cruise-turisterne?
1: Det noe det vi prøver på, å ha litt sånn... ikke alt for dyr mote, men og en mote til faktisk både yngre og litt i mamma sin alder, siden vi familiebedrift, så vi får jo ta inn til veldig mange aldersgrupper. Og da blir det mer spennende. Og vi kjøper inn med Sisters Point, som omgående levering hele tiden. Så da får vi ta inn rask mote når vi ser at noe trendy.
0: Ja, så dere henger med i tiden, for å si det sånn.
1: Ja, vi prøver det også.
0: Ja, det, men jeg synes dere gjør det også, egentlig. Ja. Så det, det jo navnefest, både i dag, fredag og lørdag. Hva betyr det for dere i forhold til? Er det noe ekstra tilbud eller noe som er verdt å merke seg?
1: Vi har jo tilbud alle disse tre dagene og konkurranse i butikken. Og stempeljakt har vi her på senteret. Så det mye som skjer.
0: Denne konkurransen i butikken, den vil jeg høre mer om.
1: Der har vi en mannekenk. Utstilling med en sum du må velge eller du må tippe hva summen på kleder. Og så kan du vinne et gavekort på 500 kroner.
0: Det synes jeg var en kul konkurranse.
1: Ja.
0: Da det rett og slett bare kjennes i besøkelsestid, folkens, innom Sisters Point, og så ser du på denne mannekengen, og så tipper du hva summen og så du en liten hint tidligere prat med Gitte om at det ikke nødvendigvis den dyreste butikken, selv om det henger med på det som trendy på motorfronten, så ha det i bakhodet når du tipper, sikkert man går helt bananas. og så kan det bli et gavekort da, fra Sisters Point på 500 kroner, og så med det sagt, så skal du få gå og ta emot for elit krusturist i dag, Gitte, så du skal få gå og ta emot deg som skal handle hos dere, og så sier jeg tusen takk for praten,
1: takk
0: og så lykke til med navnefestdagene.
1: Takk skal du ha.

0: Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In. Klockan den är 4:04 och kör går på Altigrammagården och jag har fått tak i nok en butikschef och det är Mona ifrån Skin Tonic. Välkommen till oss.
1: Tack för det.
0: Det blir ju lite sån på repeat detta för dig som hör på med tanke på att det är nog vi snackar med forskjellige som har hållit det en stund på centret men det må vi på en måte kunne si at du også har gjort det, Mona, men det som er litt annerledes for din del at du har på en måte vært med på endringer personlig med butikkene du har jobbet I. Snakk litt om det først. Altså, hvor tid var det du kom inn dørene på Kremmergården for aller første gang?
1: Det kan jeg godt gjøre. Jeg kom inn dørene på Kremmergården 2. januar 1995. Jeg har I motverdning til veldig mange andre, så jeg har holdt meg på samme hjørne. Jeg har bare endret navn på kjeda og jeg har jo vært med på det jo ganske morsomt fordi jeg husker jo når Kremmergården var helt annerledes når det var gata gjennom og det var hus
0: Ja, for det jo litt sånn jeg snakket jo med Sisters Point I sted for eksempel som per nå den lengst levende butikken på senteret men som person så det kanskje ikke så mange andre som har sett så mye av de endringene som du har gjort Hvor tid var det på en måte det ble inndørs dette, eller? For vi som ikke husker historien. Husker du det?
1: Det var på 90-tallet. Det var ikke så veldig lenge etterpå. Jeg kan tenke meg det var på slutten av 97-98-sona. Jeg klarer ikke å huske akkurat. Og det, det som så dumt at samme hvor mye du prøver å google Kremmergården og den gamle tingen, så står det ingenting. Det ingen bilde, det står ingenting om det.
0: Så, men, så. Så da, du på en måte senterets historiker da, egentlig?
1: Ja, det jo Ragnhild på prinsess. ja.
0: Men det var gate her, sa du. Når du kom inn dørene, da var det butikk på hjørnet, men det var gate her vi står nå. Nå vi inndørs. Hva butikk var det den gangen da?
1: Den gangen jeg tok over, så var det blitt et parfymeri, men det var ikke gammelt. Det var noen få måneder, 8-9 måneder. Og dem som hadde i sin tid startet parfymeri på Kremmergården, det var jo Vesa. I forbindelse med glassmagasinet. Men 8 måneder før jeg tok over, så ble det estetikk, som det heter den gangen. Og det ble drevet av en annen, som også drev på Moa.
0: Men så går jo tida. Vi kommer inn I 2000-tallet, og da har jo det på en måte senteret blitt inndørs. Men fra tidlig 2000-tall til 2026, nå når det heter Altigrammagården, så har det skjedd ganske mye. Hva på en måte den, utenom at alt har blitt inndørs da, åpenbart, men hva det noe annet du vil trekke fram, sånne store, virkelig sånne endringer for du som har sett alt?
1: Ja, altså det var jo veldig positivt at senteret ble så fint bygd om som det ble da. Det må jeg bare si. Den siste store endringen. Nå her jo masse butikker. Her fulle lokal overalt. Og her liv og røre, som du ser.
0: Ja, altså, dere jo på en måte sånn Ålesund sentrums inndørs fartsåre. Spesielt for cruiseturistene. Dere som driver med parfymeri, altså parfyme, dere har sminke, den type ting. Så har dere veldig mange internasjonale produkter. Men cruiseturistene likevel interessert I å se på det dere har?
1: De mest interessert I det som norsk.
0: Ja, for dere har det også.
1: Ja,
0: vi har det. For det egentlig litt av poenget mitt nå.
1: Ja, og vi I ferd med å utvide akkurat det norske sortimentet da. Men det de norske tingene de hovedsakelig ute etter. Det jo selvfølgelig de som trenger et eller annet når de på tur. Sånn det jo bare.
0: Men det som, for jeg tror jo veldig mange av oss som, altså vi eier parfyme, eller to eller tre, og så damene har kanskje noe sminkeprodukt åpenbart, så tenker vi at, og jeg tipper det flest, har utenlandske merker. Du kan jo denne bransjen veldig, veldig godt.
1: Det får jeg tro.
0: Ja, med så mange år så velger jeg å tro det. Men hvor stor utvikling har det vært da på den type ting? Fra det norske markedet. Altså, hvordan står det norske parfyme- og estetikkmarkedet nå kontra 10 år siden?
1: Det, når det gjelder parfyme, så det faktisk det samme. Når det gjelder parfyme, så det veldig lite norske ting. I andre bransjer, typ hud, hår, typ andre ting, så det kommet en del norsk på markedet. Men når det gjelder norske dufter, så det dårlig.
0: Men det som på liksom... Det er hår og sminke og den type ting da fra det norske merket. Hvordan er de kontra de utenlandske da? De store liksom.
1: Merker?
0: Ja.
1: Veldig seriøse, veldig gode. De gjerne veganske, de rene. De Norge.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og de får du på Skin Tonic?
1: De får du på Skin Tonic, selvfølgelig.
0: Og da må jo jeg følge opp med det siste spørsmålet, Mona. Hvordan er det nå de neste dagene hos dere? Det navnet festdager på senteret, både i dag, fredag og lørdag. Det noe sånn ekstra gode å benytte seg av på Skin Tonic?
1: Det det. Vi har satt frem et salg med 70% faktisk på en del varer, så det bare å ta en tur innom.
0: Da det bare å kjenne seg besøkelsestid.
1: En masse god bit, så vi har leit opp til dere.
0: Det bare å kjenne seg besøkelsestid, som sagt. Takk for historietimen, Mona, og takk for praten. Jeg synes det var spennende å høre om et senter som alle kjenner til, men jeg tror ikke alle egentlig helt husker at det faktisk var en gate.
1: Det veldig spennende.
0: Det var veldig spennende. Takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt i aksjon, de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

var Coldplay det med Fix You her i Radio Ålesund som sender live ifra Altikremmegården. Det navnebyttefest. Senteret har altså gått fra Kremmegården til Altikremmegården, en del av Altikjeden. Det markeres både i dag, i morgen fredag og lørdag, og vi skal fylle tida fremover med litt om akkurat det. Vi har gjort det siden klokka 10, men vi skal gjøre det helt frem til klokka 14.00. Men nå så skal du få Max McKnown her på radioen. A Better Me For You. Ha en strålende fin torsdag.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparbanken Møre Arena.
1: Du hører på Radio Ålesund, mitt navn Trond Inge, og klokka den tikker mot halv ett, og når klokka blir ett eller 13.00 om du vil, da kan det være greit å ha I bakhodet at da kan det være lurt å være I zona alltid I Kremmergården, for da det nemlig gratis kake og kaffe, og du sånn som så veldig glad I kake, så jo det ingen synes da bedre enn gratis kake, og man jo ikke så flink til å unne seg et kakestykke sånn I det daglige, det ikke så mange av oss som på en måte driver bare baka I vilden sky, og vi går kanskje ikke på bakerne og bare kjøper seg kake heller når det ikke noe sånn spesiell anledning for det, så det å bare få seg et kakestykke av og til, det gjør litt med humøret, I hvert fall for min del så jeg kjenner det at jeg gleder meg nå skal jo jeg kanskje være sånn at nei, men dette her jo for deg de som på besøk og sånn og jo her I jobbsammenheng men mellom meg og det jeg drit I det, jeg skal ha med et kakestykke så får det bare stå sin prøve for kake, det godt og det å unne seg det I hverdagen I ny og ned, sikkert hele tiden jeg må passe litt på, vet du men det å ta seg kakestykke når muligheten blir skje du og du, gjør noe med humøret så 13.00 altså kake og kaffe på Alti Kremmergården helt gratis

litt Freddie Mercury trengs på en torsdag, spesielt når sola skinner, for da man litt sånn i godt humør i utgangspunktet, og så blir man ikke i dårligere humør av litt Freddie Mercury med låten Living on My Own her på Radio Ålesund i det klokka har passert halv ett. Og vi sender live ifra Alt i Kremmergården. Her det navnefest, eller navnebyttefest, alt ettersom hva du vil foretrekke at man kaller det. For Kremmergården, som vi kjenner det, jo i utgangspunktet uforandret, sånn butikkmessig på mange fronter, men nå senteret altså underlagt Alt i kjeden. Men jeg sier at det uforandret med enkelte butikker, så, eller på butikkfronten, så enkelte butikker ganske så ny. Det har kommet to aktører som kan være verdt å bemerke seg. Det står såpass opptatt at dere har ikke anledning til å komme og snakke med meg, men da tar jeg med friheten til å snakke på vegne av deg. For vi har jo fått en ny burgershoppe i byen, Munchy heter den. Den kan du faktisk besøke til tross for at senteret stengt, med tanke på at det har inngang utenifra også, men du kan også gå inn via senteret. Og det sies jo hvis du tar utgangspunkt i byens mest profilerte matanmeldere hos Sunnmørsposten, så skal jo dette være helt top-notch burgermessig, knallgod mat sies det, og så hvis du er så uheldig og på vei til eller fra Munchy, mister telefonen i gulvet, glasset knuser, ja da ikke lange veien over til rehab som eller hva det nå kalles, som heter vel ikke rehab, det heter vel relab, er det den jeg tror jeg heter faktisk som fikser mobilen din, har alt mulig slags tjafs til mobilen av beskyttelsesglass og etui og diverse. Så den kan være også greit å ha i bakhodet hvis uheldet skal være ute. Da det en aktør i sentrum her inne på Alt i Kremmergården som kan reparere mobilen for det. Så der du godt kjent med ting på senteret allerede kanskje, så har du kanskje ikke fått med det at det to nye aktører i Relab og i Munchy. Så sjekk ut deg neste gang du på Kremmergården. Kanskje det allerede nå straks når det serveres gratis kake og kaffe klokka 13.00.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I mål via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt I aksjon da de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.

0: just do what I do.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Denne tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg I Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu I saken.
2: Og så ser du den uroen som nå lokalt I Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen krevende. Og situasjonen krevende.
1: Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta I kong Haralds begravelse I går. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Den bikker nå 102 dollar, melder E24. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind I fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16. Klokka den har passert 13.00, og nå sprettes det kake og kaffe inne på alt I Kremmergården. Det gratis for de som måtte ønske. Men det skal ikke handle om kake og kaffe nå, det skal handle om noe langt mer spennende. Men du kan spise det, for ho Karina I fra Scan Asian Shop har tatt turene til oss. Da får jeg nesten bare si velkommen.
5: Takk. Koselig.
3: Vi kan jo nesten begynne med det første først, for Scan Asian Shop har jo orientalske varer og litt andre typer matvarer enn de tradisjonelle dagligvarerbutikkene som vi vant med, Kiwi som her på senter blant annet. Hvem det som handler hos dere?
5: Nå I sommer så har vi hatt besetninger ombord I båtene som har tråkket inn, nysgjerrige turister. Vi har selvfølgelig de som kjenner oss fra før, fra Asia, østeuropeisk har vi hatt litt av. Og så det selvfølgelig nordmannen selv.
3: Ja, for at vi matvanene våre som nordmenn har jo endret seg. Vi har blitt mye mer, altså det kan jo kanskje komme av covid. Altså den, vi, da var plutselig restauranter ikke like tilgjengelige. Vi måtte begynne å lage maten, kjøpe en litt annen måte. Vi ble kanskje litt lei av maten. Vi hadde tid til å prøve andre ting. Og så har vi liksom lagt oss til noen nye matvaner som gjør at vi trenger litt andre typer produkt. Det har kanskje dere også merket at det en del nordmenn som ute etter spesifikke produkt som man kanskje kun får hos dere.
5: Veldig mange som vil prøve nye ting. Og som du sier, under covid, så måtte vi lage maten selv hjemme, så da var det veldig gjerne at man ønsker å prøve nye ting. Der jo mer på sosiale medier og på nettet nå, med folk som tester nye ting, som kommer med forslag, ikke minst. Mm.
3: Også, men jeg har jo sett at det som på en måte var forbeholdt Scanation Shop, kan man plutselig få på en tradisjonell dagligvarebutikk, i hvert fall enkelte ting. Så dere har jo på en måte møtt en ny konkurrent der.
5: Vi har det.
3: Hvordan merker dere på det?
5: Merker jo litt grann på det da, fordi at det altså, med større kjeder og sånne ting, så blir jo det prismessig. Først og fremst. Mm. Men altså, vår kundegruppe er jo godt opparbeidet fra før av, med tanke på hvor mange år vi har vært her nå. Og den hjelpen du kan få på Scanation, den er litt usikker på om du kanskje får på...
3: ja, for vi, bare så det sånn, skal ikke snakke ned hverken Kiwi her på Senter eller andre dagligvarerbutikker. Men det er jo noe i det du sier der, for hvis jeg skal lage liksom la oss si indisk. Det skal være indisk middag, og det skal være liksom så autentisk som jeg kan få til selv. Men her er jeg på dypt farvann. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal for eksempel tilberede tingene, men jeg skal ha de autentiske råvarene, så jeg må til dere handle. Da kan jo dere, vil jeg tro, hjelpe meg mye mer med å forklare hvordan jeg skal anvende råvarene for å få det best mulig resultat.
5: Det er jo derfor vi skal være der da. Nettopp for å kunne hjelpe dere. Til å plukke ut de riktige krydderne for at det du skal få det laget fra grunnen av. For sånn som med indisk mat så er jo det veldig mye krydder som skal opp i ulike krydder.
3: Og krydder er du ikke god på?
5: Krydder er jeg god på. Men, til og med salt og pepper.
3: Men jeg skal snu litt på det da, for at det er jo ingen hemmelighet at vi har blitt flinkere til å kjøpe autentiske råvarer. Det merker dere, sa du innledningsvis også. Men så er det også noen som kanskje er litt skeptiske, kanskje aldri handlet på Scanation Shop eller lignende butikker før. Hva vil du si til deg som er litt sånn, nei, dette tror ikke jeg er for meg?
5: Nei, alle liker jo bacalao. Jeg har oljen til bacalaoen. Jeg har tomatpurren til bacalaoen. Jeg har pepperen til bacalaoen.
3: Ja, for det ikke bare å bruke pepper. Det ikke bare å bruke olje, det ikke bare å bruke tomat. Det må være...
5: Jeg vil ha gått for deg skikkelig varen når jeg først skal lage det. Altså.
3: Det vil jeg faktisk også ha gjort. Men for deg som da er litt skeptiske, så har vi en glad nyhet. For i morgen fredag, så skal dere stille med smaksprøver. Hva er det dere har tenkt å servere folket?
5: Da går vi for litt sånn snacks og litt sånn boba-te, og så er det frukt. Da går vi for den hermetiske sorten, sånn at det vi kanskje kan få lukke folk til å teste noe nytt.
3: Men når du sier snacks da, hva type snacks?
5: Nei, corny mais-snacks, som på tilbud nå for eksempel. Rekesnacks. Litt sånn annet enn dine der nå, vanlige Mårud eller
3: Kimsen. Salt potetgull. Ja. Nei, men altså, jeg tror jo, og jeg håper jo, at det at dere stiller med disse smaksprøvene, selv om det er på en måte sånn, det er ikke en rett i den forstand, så gjør jo det at folk kanskje får øynene opp. For dere har en stor og fin butikk, den er relativt ny, den er ikke et år gammel engang, sånn at det er verdt et besøk.
5: Absolutt. Møte en smilende betjening, vet du?
3: Ja, man hører jo på det, Karina, at du er glad når du snakker, så da kan du bare tenke deg når du faktisk ser henne, Karina, i butikken. Så ta turen inn hos Scanation Shop, prøv noe nytt, det er alltid litt gøy, og hvis det ikke går, så prøver vi igjen. Det er min oppfordring når det kommer til å lage mat. Så, vet du hva? Tusen hjertelig takk for at du tok tid, Karina. Det blir spennende å se hva dere hostet opp med i morgen. Selv om du fikk et lite hint nå, da, men hvordan det smaker, det er jeg spent på. Og så sier jeg takk for praten. Og så skal du så høre på få litt Chris Holsten med ABBA.

0: Klovn, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norsk fotballhistorie i går kveld, men debuten i Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skåret sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli i Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk i mål via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. 5 minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 i sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skår til 2 av målene og har nå 6 mål på de 5 første kampene denne sesongen. I kveld skal Bode Glimt i aksjon. De reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober i forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk i hodet når alt står på spill» i Storfjord Kulturhus.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Da klokka der, folkens. Min tid denne torsdagen, den faktisk ved veis ende, og jeg har holdt koken gående I 7 timer på radioen denne torsdagen, men jeg skal nå være så ærlig og si at det har nå vært knakende kjekt også, faktisk. Har vært en usedd vanlig innholdsrik dag med gjester I studio. Både klokka 8 og klokka 9 I Ålesund Folkfestival var på plass klokka 8, og så var han Darius, daglig leder I Ålesund Sim Racing, på plass klokka 9 og fortalte om den nye simulator racinga som har kommet til Ålesund. Og så har vi da vært med på navnefesten til Alti Kremmergården, som har rullet og gått fra klokka 10 av med masse spennende innhold, og en ting nå at det ferdig nå, men navnefesten, den fortsetter I morgen fredag og lørdag, så det bare å ta turen til Alti Kremmergården I Ålesund sentrum og benytte av gode tilbud og ikke minst en hel haug med spennende konkurranser. Da snakkes vi igjen I morgen fredag, da det også gjest I studio. Det bare å glede seg, og så skal vi rulle oss inn I helga også I løpet av fredagsmorgenen, men nå så skal du få en låt her på radioen. Det Maroon 5 med Heroin.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo, der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra dømt for ruspåvirka kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirka av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

Dagny fører oss over I ettermiddagsrushet med sin låt Rain. Klokka passert 2, så da betyr det at min sending starter ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, og klar for god musikk sammen med deg I et par timer. Håper du har en god torsdag. Her setter vi I gang med Tina Turner.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Taylor Swift og Opalite hører du I ettermiddagsrushet. Husk at I dag, torsdag, så trekkes det ut en vinner av vår bursdagspakke. Det gjør jeg om ja, en time, kanskje, vel så det. Så du har muligheten til å melde på I full fart her nå, eller melde på noen andre, mener jeg. Kjenner du noen som fyller år I løpet av denne uka, så, så kan du sende oss en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du melder på, bursdagsdatoen, telefonnummeret, og legg ved en hilsen om du har lyst til det. Så de med I dagens trekning.

En mann i 20-åra dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik

Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

Det synger Ruben, og klokka har passert tre. Torsdag 10. september. Vi skal I løpet av kort tid finne ut hvem som ukas bursdagspakke vinner. I tillegg så har vi flere konkurranser I løpet av uka her. Hver dag så trekker vi ut en vinner som stiger av med to billetter til bil- og motorshow som foregår I helga. Har du lyst til å bli med I den trekningen, så send oss en melding og skriv hva din drømmebil Legg ved din e-postadresse også, så det enkelt for oss å sende med billetter. Om du heldig og blir trukket ut. Jeg skal altså trekke ut en heldig I dag, og så trekker vi ut siste heldige I morgen. Så om du sender oss en melding nå, så du med I trekningen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

En mann i 20-åra dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder og må ta ny førerprøve. Tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter ved nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutter ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Synnevo, syngfull og fin. Og vi skal finne ut hvem som ukas bursdagspakkevinner. Og det navnet har jeg foran meg akkurat nå. Vi trekker altså ut en vinner hver uke. Hver torsdag så det noen heldige som stikker av med fine, fine gaver. Så neste uke det nye muligheter. Om du kjenner noen som fyller år, så meld dem på ved å sende en sms med kodeord bursdag til 2199. Dagens og ukas heldige vinner heter Erlend Søberg. Hadde bursdag på mandag, 7. september. Her står det altså en hilsen. Gratulerer så masse med dagen din. Hilsen Livia og Alena. Gratulerer. Du får også komme innom her og hente pakken din. Og så ønsker jeg bare lykke til I neste uke.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skya og fint vær meldt videre I dag. Sør-vest eller skiftende bris, I kveld dreiende sør-øst. I morgen tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. Avtagende bygeaktivitet om kvelden. Sør og sør-øst frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og rettene slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort sett på Ila, fengsel og forvaringsanstalt. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. TV 2 hadde 800 000 seere gjennom dagen, med 191 000 som så selve gravferden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høyesterett har gitt en mann I 70-årene medhold I anken og slår fast at han kan settes fri fra forvaring, det skriver NRK. Borgarting lagmannsrett hadde tidligere fastslått at mannen fortsatt måtte være I forvaring. Mannen ble I 2001 dømt for mishandling med døden til følge på en mann I Ålesund, og har siden blitt dømt til forvaring flere ganger. Han skal være blant dem som har sittet lengst I forvaring I Norge noensinne, tilsammen I over 30 år. To menn I 30-årene og 40-årene tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann på en brakkerigg I Ulstein på Sunnmøre, eller for å ha medvirket til det, det melder NRK. Hendelsen skal ha skjedd I mars. De to også tiltalt for å ha forlatt fornærmet da han var I hjelpesløs tilstand. Fornærmet skal ha fått omfattende skader og vært under langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Tiltalen tatt ut av statsadvokaten I Vest. En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis, tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg så mistet han førerretten I 14 måneder og må ta en ny førerprøve.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet og fint vær meldt videre i dag. Sør-vest eller skiftende bris, i kveld dreiende sør-øst. I morgen tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig i sør. Avtagende bygeaktivitet om kvelden. Sør og sør-øst frisk bris ut etter plassa. Liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 13-14 grader.

Sara Larsson og Can't Tame Her, altså her I ettermiddagsrøsje. Hver dag de her uka så har vi trukket ut en vinner til bil- og motorshow som foregår I helga. Vi spør altså hva din drømmebil Send inn det til oss, så du med I trekningen. Nå det bare en dag igjen, for nå skal jeg avsløre dagens vinner, som stikker av med to billetter altså. Og den heldige Per Eldar Vestre Nedregård. Gratulerer så mye, du får ta med deg hvem du vil altså på bil- og motorshow. Og så det to billetter igjen. I morgen så sleng deg med I konkurransen, skriv hva din drømmebil og legg ved din e-postadresse.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

Høyesterett har gitt en mann i 70-årene medhold i anken og slår fast at han kan settes fri fra forvaring, det skriver NRK. Borgarting lagmannsrett hadde tidligere fastslått at mannen fortsatt måtte være i forvaring. Mannen ble i 2001 dømt for mishandling med døden til følge på en mann i Ålesund, og har siden blitt dømt til forvaring flere ganger. Han skal være blant dem som har sittet lengst i forvaring i Norge noensinne, til sammen i over 30 år. To menn i 30-årene og 40-årene er tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann på en brakkerigg i Ulstein på Sunnmøre, eller for å ha medvirket til det, det melder NRK. Hendelsen skal ha skjedd i mars. De to er også tiltalt for å ha forlatt fornærmet da han var i hjelpeløs tilstand. Fornærmet skal ha fått omfattende skader og vært under langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Tiltalen er tatt ut av statsadvokaten i Vest. En mann i 20-årene er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis, tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille, og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg så mistet han førerretten i 14 måneder og må ta en ny førerprøve.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Så til sportsnyhetene, og Viking skrev norske fotballhistorie I går kveld, men debuten I Champions League ble tung. Erdemin Demirovic skåret hat-trick da Stuttgart slo Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignet til 1-1, men Demirovic svarte raskt og satt inn sitt tredje etter 31 minutt. Vikings neste Champions League-kamp 13. Oktober mot Bayern München. Og Martin Ødegaard fortsetter sin sterke sesongstart. Arsenal-kaptein skårer sitt fjerde mål for sesongen da han banket inn 1-0 etter 75 minutter mot Napoli I Champions League. Målet kom via et veggspill med Solis og gikk I målet via stolpen. Arsenal hadde tre strake Premier League-seiere før kampen. Og Liverpool snudde til 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente ga Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignet kort tid før pause. Fem minutter etter hvilen sikret Alexis McAllister seieren for hjemmelaget. Og Barcelona slo Feyenoord 5-1 I sesongens første Champions League-kamp på onsdag. Kaptein Rafinha skårte to av målene og har nå seks mål på de fem første kampene denne sesongen. I kveld skal Bore Glimt I aksjon da de reiser til Tyskland for å møte Bayern München klokka 21.00. Og til slutt, Petter Northug kommer til stranda lørdag 3. oktober I forbindelse med skidag og motbakkeløpet Roalden opp. Det blir også gratis barneløp og en rulleskiøkt sammen med den tidligere langrennsstjerna. Northug avslutter besøket med foredraget «Sterk I hodet når alt står på spill» I Storfjord Kulturhus.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Delvis skya og fint vær meldt videre I dag. Sørvest eller skiftende bris, I kveld dreiende sørøst. I morgen tilskyende perioder med regn og regnbyger, vesentlig I sør. Avtagende bygaktivitet om kvelden. Sør og sørøst frisk bris ut av plasser. Liten kuling på kysten. Makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høyesterett har gitt en mann I 70-årene medhold I anken og slår fast at han kan settes fri fra forvaring, det skriver NRK. Borgarting lagmannsrett hadde tidligere fastslått at mannen fortsatt måtte være I forvaring. Mannen ble I 2001 dømt for mishandling med døden til følge på en mann I Ålesund, og har siden blitt dømt til forvaring flere ganger. Han skal være blant dem som har sittet lengst I forvaring I Norge noensinne, tilsammen I over 30 år. To menn I 30-årene og 40-årene tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann på en brakkerigg I Ulstein på Sunnmøre, eller for å ha medvirket til det, det melder NRK. Hendelsen skal ha skjedd I mars. De to også tiltalt for å ha forlatt fornærma da han var I hjelpesløs tilstand. Fornærma skal ha fått omfattende skader og vært under langvarig sykehusbehandling og rehabilitering. Tiltalene tatt ut av statsadvokaten I Vest. En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis, tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg så mistet han førerretten I 14 måneder og må ta en ny førerprøve.

0: arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog i Innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de i praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset sine kunder. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Tidligere i dag bikket den 102 dollar. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

en brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

0: Oslo Container.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70-100-100.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: et reolsystem fra rydd.no. Experter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tindes

får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Datsun go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss. Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Noen gjør jobben.

0: gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.